Chalen nak kwan chak li sam paulo sat salam kis e pa chak li shu chokre lak filipenses ut la o kyo ko chis puk te sinkire sila nak kwan ut chalen chiru li kaib domingo chal ke bre chiku chalen chak sash ke bal retal rik in listik lakik sash tau pal rip li kris nak li kam האנחון סייל אצ'ך צ'וקרה. סחונה לאן, נשנאו נק ביתוך קוואנג לשטיועם ארין סערו צ'צ'וץ' תנתו דאק אנחלך צ'ירו לקריז. צ'ירוי בחקי לחפה ונל, ותנש צ'צ'ירי תוך פרקי לדיוס תערך תעקולה. קביאק סקומונים.

0: לאט לשקיע לבעל ששכוני לסנטי לל. צ'הוי תשק למוסיך, ריש סנטו ברסינקיל, לקייצ'יו מאין, רנק תחלה קרו צ'וקה, צ'שצחקואל, שקיקאל, לקעקוח חסו קריס. אנו תן, נקיקש קשקש תסיריב, צ'יראו תסיק, קשצ'פ לקווה. קטיושינג צ'קו, קשחצ'י, קשקרב, לשצולום ותקשקה. צ'קולו צ'צקה צ'כונילש, אין לנצחקווה לתעקש תסיק, סעק אבא.
1: עתין קעקווה, עתין דיוס.

να κανίν εχί λισκαμί κου λισκουάκ λιχίξι κιόκιόλα ακουαλάλ να κατιέτσι ήτσακου λικουάρε λικιουάμ ουλισέκ λινασκέ λικολμπαϊ ουτ να κατιωσί να ξωάκ ουλτσικ αγχελάκ ρουπελάκουοκ ρουπελάκου τσακού τσασάτσ καμάκατ κακουά τσακέτα σάκ να κλά ουλίνο κοτσαχόν κρικίν λισκουάλ σκικέλ ακουαλάλ תומולקאפ, תוכו נחיק, שפן דיסנטיל מוסיקך. צ'יכולטיקוק אקוויל האיגלסיה, ליקואן חונסות רובל צ'ושה. רנח צ'קלק רור הקין לי ראוק, רושפן לי קפאפה ליאום, רושפן לי קאוביס פורודולפו, רושפן אבלי נקיילוק רלה תנמיד. צ'יכולטיקוק אקווי אקווי אבלי קקומון כמנחב. דיבור סיוקליס איקו, וואקווי צ'יכוני לב לי שאח שסוט איק, ריקין רוי בנינקי לשקוואק לחיקב קוויצ'יק צ'יוטיו, צ'קולב תשאק צ'ירילבל שסאילה אקוסה צ'ושה, צ'קוש תנאקו, צ'ואטן עד תשאק רנק חוצ'בני קלוק להנה סנטה מריה, ונליק תוק איש וצ'נא לדיוס, חוצ'בן לסן חוסה לשלוק לך באלום, חוצ'בני וחקוי לי אפוסטול, חוצ'בני בליסן תשפאבן צ'קוסה רוצ'יצ'וצ' תוצאכון כסחונליק יואם, ותכונליק תאכלוכון תאכנימה ארולה לוקל, סשק אבה לאקוואלה לי חכווה חסוקרי.

0: שתשקיע חלק הקומון, קראו פרל קונגל ביצ'י. קראו פרל? לישבל?
1: צ'נדה.
0: צ'נדה? פונג'? 86. 68 אנדרי ליביץ' רי לטינטה איתו קורא בנקל סליבון עליין אבל חונצ'ק תאה חבי נכון אני נקטאו סליפרל